0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האוריטט סימני, אהולה יראה נערותי ולרני אוהבת.
2: אני אולי רתח שולי תקון, אהולה יקון נגן נאכתר שום גלועת, תקון נאון נגן נאכתר שולי לו. תמן נלו בנות, שולי תאו משיאגמן, אהולה יציאר המלי. אני אולי רשום נגל אוקסימה יחני. תקוע לו, פולה אקטוי תופרמי, ופרנסה אוגמן, תופרמי אוגתה. To build the honey turning out like casual.
3: Will it?